0: 빼박한
1: 지쁜네 야크 건도 비린이 야카 쿠미 니야카 쿠미
2: 야야야야야
1: 야야야야야 분디야 에로그로그 히에나 와요 주부와 Why you pua rebento?
2: Kwende nayo, kwende nayo, kwende nayo, kwende nayo.
1: Mujo panyera wele wele, akwa muna halo ni gumanyera zinto kwa la bundia.
3: Ha, bundia, gume.
1: Makani kahe gume anyo?
3: Makani.
1: Na mwera wawizina?
3: Mwere lapo ya umolo kwe na dunio Kazimiru.
1: Ana Kazimiru, mwere umolo kwe?
3: Ha.
1: Ni huku na unde junyo mhiki chanda ni huku na yapoma anyo?
3: Nemika malewi taneli wa mika kwa pepani.
1: Ah, yuanu mwe pepani mwriwa o molo kwe?
3: Ah, kama malewa olikani hapa hini hiko nanino.
1: Mazimoviri hapama?
3: Waviri hapama, alhamdulillah.
1: Eyo, di hapama.
3: Ehe.
1: Nkakila leni, washa upama molo kwe iguo?
3: O molo kwe, no washa upama, pama. Kaya kuna okilima niwa.
1: Tondo, tondo, yeyo.
3: Ehe.
1: Mwani wajwa tharu?
3: Ah, mwani kimbehaka kinahe lamu arakaraka na vaa.
1: Hmm. Hanonzina.
3: Akanonzina.
1: Mano, mwan wibidi here. Oigi hazuele. Apuha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha, la puha